0: Zina nakamna.
1: Sikomo.
0: Na wo wana yekoro.
1: Sikomo.
0: Na wot.
1: Oh, hapuya. Sikomo.
0: Ta papa.
1: Ah.
0: Papa. Nikopiri.
1: Hati yomi pa.
0: Na hima wewe rimumu.
1: Mi apuya nchili likibaba kiri koko apuya.
0: Eh?
1: Apuya mi na mpu apuya.
0: Eh?
1: Kinopu apuya.
0: Papa nikopiri.
1: Kinopu
0: apuya. Wewe rimumu.
1: Kende kinopu.
0: Onetele kwenye.
1: Papa mi kinopu.
0: Bani hima kilele ntu nkalele apuya ele apuhini.
1: Mi apuya komu mwahona vali kazamentu ya amada na apitimpina.
0: Kazu weda.
1: Ah, manasiki wakari o winta kwa rikwa o mwala nanu na amwari kinera. Mi bala pena heni ka aproveta reduka.
0: We wohoru
1: kireri. Kia hoko lela
0: mwara. Wohoru kireri. Wohoru kireri. We wani kopiri. Osweda mutu uneri wa ole na malima. Iyo cha haini mutuwa.
1: Ya.
0: Nika kibu kudede. Ikanite midaturu.
1: Apu ya kiwile mwa kuvea.
0: He.
1: Etu yokala owani una pitimpina. Enanandre.
0: Nkamada. Weo kidela wera orina apitimpina.
1: Kirini yayo.
0: Mo tikilana?
1: No tikilana papa. Mi ole mwara kapa hikoko kumpaka ni hiku no madihera. O hihi yananu yayo. Sika papa mi vaa.
0: Waru ye.
1: Mo wako. Mo wako veya.
0: Ye.
1: Yo kale nanandru wani. Kinera nari. Maso ala hikotele vava.
0: Eya.
1: Porque que atuna kere ki michi siru.
0: Kala hino madelani?
1: Eh apuya. Miki wile ni masu.
0: Ah
1: eh. Wani wile okhala umanga.
0: E mango.
1: Mango la tamende mutile ni ha. Mwa ekintale na afisinywa lana mwere.
0: Eh ya.
1: Vano mitapiko sikina sikende winko. Kinera wi mango la rilado anyila. Mucheke. Porque makukhwala ina mura wino. Anavela, anasela, tinyuano, anamweri, na mwari nyuala. Ntavala pena, muheni, mucheki. Vano tweki na nandre, mini kobiri tweki na nandre. Mwanako ola tumpuya, akendo merikatu. Opia wile apanya na mweri, emtu mihaka jembe dodo, mango yole, wakakabakaka. Wane kina nandri tiye yo. Yo mtu miha mango. Afinali, mika hava haka yo wii eladu ila mucheke. Keendra wii mtu mihake.
0: Muna kota tumbi ha. Ohiti vala wopia wotima kukendo merikatu.
1: Ano kile elo hapanya na mweri mtu mihaka mango. Latwa wa kendraka yo wii. Afinali, mtu omva hamukwa yo wii. Etu ila nino ucheke. Yimali nino mango lo mucheke. Mbano tiye ni mkushale ya tuwa mutumia. Etwiki na nande tiye yo. Yo mutumia manga kola. Mbano mika atina wii. Apu ya mkitandi zevo kereke hai.
0: Papa nikobiri.
1: Miyo
0: maswa wo kuhuiwa. Mbano wera miyo kihikale mekaka. Keneke mvirele puheriwa. Wiyo uvirike witaka.
1: Mbano hanitana wii mwone wii. Mwiri ulori mkala hai, wala kenra.
0: Miki ni yike mwitane toko puheriwa, were kuhodaka.
1: Asante.
0: Miyo kini mwopanya.
1: Hai, mnoo kipanya. Miko hod.
0: Odi. Odi. Ode na puheriwa.
2: Tara tateku.
0: Miyo mwanenaka.
2: Ayo.
0: Yue no narupa hirerehu.
2: Ani.
0: Rerehu. Teteku mnenaka.
2: Kahinto sekumi. Ani.
0: Utongo kidowa.
2: Ani.
0: Kini mweraru maino ni mu kandemu ekumi yokaja.
2: Oho. Ami ukumo hiyo haboro ki hapale poforo fefenu. Mapirisi ale ruwa nero mporo fefenu.

0: Oh, tike dana, ni mwariyo da kike mpina.
1: Ka higi.
0: Oh, tike dana.
1: Ayo, ari mu ati mule kwaya le.
0: Oh, muti muda. Oh, muti muda.
1: Ka higi. Mm, yere yene.
0: Ode. O minyane ntoko nani.
1: Mtahime mwangu. Yo, egilele mwangu aso. Aso egilele egilele mwangu aso. Mohowera, kirimu iwanana nantu utho kare ntula hopia.
0: Eke popurumi he. Ayo. Kini yuko odede.
1: Ayo, akubihe kento. Wera miyo kimu akubihe wana ntutu. Hey,
0: kiko odede tuhile pachere nyaya.
1: Ayo.
0: Oda mune haka mtumula karo. Mta kwa rikode, unukusha yukusha wanasa ukara. Oda minyakaro nera, hii. Pahibawa ya katuna akatiye yo.
1: Ano.
0: Kini iwa ni inano wariki wera. Miyo kirina apitimpina. Henu seki. Miyo je, kitamana kihiwera.
1: Ukere tata mutu. Kia panyue, kere tata mutu. Ya panyue. Iyo kinuma agoti hava. Iyo vao, nivoko sawera hao, ya hukulele ni waka, tata mutu no suwera. Wane ni hiye.
0: Ya
1: welo himaheni.
0: Kamura, kamu keshari.
1: Wanta wa ya welo himaheni, ani kubira.
0: Ani kubiri take panye. Oke panya waya yeriwe ya himaka. Uwani iwe, uwanye ya. Niminyeke nito netaka, nereka netaka.
1: Ano, yulubeke, kasaka weta hiyo. Mkwako mnantu tuwe podu mwerele wera. Toka ni kipanyi kari alano na vire likiwe ni pahaka.
0: Kaleleke netaka. Puruka woka hati ispensa kinera. Mwereke mpahaka.
1: Wante renyeni uo?
0: Wokale miyango. Mimango.
1: Okay.
0: Seye mitoko ene yempe todu. Pano neraya. Akila antaya ni kopira ade na amara inero wera. Mkwaka ba. Murule ukenle wavisinyo iwi. Wana matamani. Pano ntukenle wana matamani iwe. Etempu kina wei wana vela, ntawa wakina hivo, manko li wakala hihale, echeke weiwe, ntono wera ni vela, ano vela weiwe, eru yava haka, vano yava hiyaya, iyapa kapama, yava haka, kera tani vela wei.
1: Ayo, kini uiwati?
0: Ahe.
1: Vano nto vandro we? Enawa. Kahima keli.
0: Yele, uko tomo la hivi.
1: Nangol.
0: Weyo tanyere, dapa hene tu.
1: Ginomu hiya.
0: Odi. Odi.
2: Atata.
0: Yomi, apitimbina. Yomi.
2: Mwaito nana kuheriwa.
1: Andriba mohana, mune nantutu tovan rute. Ukala ninkela huo yu.
0: Ola, hani hiyana.
1: Ana tete kwa alinera, wera nruwa msulu akaiwe. Wa mama yaka pitimpina telwe nani kubira ale. Niwe ya huntoba niwe ketwene na wajika hena nana ntutu ni vireke nipo haka.
2: Iwe ya rake telwe nani kubira. Baba ni kubiri.
3: Niyon Kristo sinana kanla. Na yobuwa, na yobuwa na yekuru. Na yoteya, na yoteya. Niyon Kristo.
0: Baba, ni kwa biri, ni kwa biri.
3: Oh, wino.
0: Nuka kimele ni kwa biri nda. Nuka kimele.
1: Tabu ya.
2: Ata. Baba ni kwa biri awole, ya charumba
0: mkayo. We maeto, weto, wopache. Wokale ni mkale. Ehe, reke.
3: Munaka, wia, onupwele tempwe. Ya, na yepa huichipa. Tumbule mukana na chasa wa.
0: Sawa we.
1: I'm not going to go.
3: Salama na kuheriwa.
1: Miyo mpuha pahi.
3: Yeah.
1: Kaa hirutu.
3: Ya anu ni navinya.
1: Ani.
3: Apu ya natuwa kwiri onloa.
1: Vantu yulumaka ni mkwiri nto kaa hinto. Oruwa wene waikalipiwe iwo.
3: Yore reli salama.
2: Salama.
1: Oye. Kale kingona kanda arekula nantutu. Anateteko salama.
0: Papa salama.
3: Yeah.
0: Kahi kini hadawe.
3: Salam.
0: Eh.
3: Majina kuvela.
1: Ana ntutu aliandriba moha. Mie na ana ntutu ukare ninkela ho. Atoko na larimu iru nikushawera wawi hiwa mahoa niwe wa msulu wakaiwe.
3: Roku wanila mutila.
1: Ni wa mahawa mwirima shikuno eneria. Anene ano hima. Mina ana ntutu alantoka huo uiwa. Wakala wera no vira haika no sa wifu ho. Neriko viri ha. Pahina hika tata mutu.

0: Isalamu sahu sapwanye asinamwane otene. Ahunde rachi Mosambiki mwemara inela. Vaori opachera wa e programa ele ya asinamwane ni matela ya behavan.
1: Tia yo ni asinkuihu e programa ela yankumiheri wa vatenno o radio Mosambiko lishinga. Ni ninkala owo wiherani hiyo asinamwane kuta ena murungu. Kumelaka emara ya 7 horas ni 10 minutos paka watamela emara ya 8 horas.
0: Ni asinkui olelo ni halawi na. Ni toni halawi wa mipanta sinchi pale ni hinaene ohima mipanta ni asinamwane akavi awie. Ndoani ineni nchipo no pachera ni no chika.

0: Naruni njipo na upache rampu ama ya programa ela ya asina mani ni matela vehavani. Yani huku na olelo.
1: Ni asinkuimu olelo no winha mipanta ntoko iya. So kwane lasa asina mwane.
0: Okumi wa asina mwane.
1: Musuele olepa ni osoma.
0: Matela mustudio.
1: Ni vaholo ni halawi wa ikanosa asina mwane. Ni olelo ni mponya ni ani asina mwane ntoko ala.
0: Madalena Armando.
1: Suzana Erastu Manga.
0: Belson Dario.
1: Ni Nelsa Pedro. Ni e programa ela enrehere lwa ni Minginyu Jose. Ni ekavi hero ya mwalahu Mariza Agostinho Baina. Vito Armando. Tumbwe hawe hasami kipo sahu. Ni achimwe na ahu Delsof Daniel. Anhole la iprograma sa asina mwane ni amuava no sinroa musuluno orachi mosamiki olishinga. Ni mpaka umumali heroni wa iprograma ela. Mhala okala ni asin kwenyu.
0: Belusha goshinyu baina.
1: Ni miyo Ana Luis Benes. Wiwalela!

0: ndajidi pawo itwala sifinti do shiminitu chinsagula wetu ngombere apa napo waidi si Radio Msambiki. Alo bondia.
1: Alo bondia, jimuchoji.
0: Tujimuchilo achimwene? Kwa lina achimwene jimuchilo uli?
1: Wau, notu jimuchilo tende.
0: Tende asante.
1: Wawa.
0: Achimwene, tumanye lina ni kwa api mkuchala mia?
1: Ume Rafael White, akunoma kaloji.
0: Rafael White, kutuchilo kumakoloji?
1: Muraba kalora we.
0: Oh, pakalosa.
1: Iyai,
0: tende asante jekulungo. Sambona achimwene, kajimbo chino za chile kusangala. Iyai, atu tizlem. Mwene mwakwe manyunusi gariga akumania. Panasoni alendo adipalaini. Alo bondia.
2: Bondia chumene jomba she Budul Zakaria.
0: Bondia chumene wangu tujimuchilo uri.
2: Tujimuchilo kwa lia shinje tukwe riene Radio Mosambiki. Mtauni jadishi.
0: Kutinda sanda mbuja kulungu watu wane genye.
2: Mashallah jomba wangu Budul Zakaria.
0: Achimwene wangu unina manyalina ni kwa api mkuchalamia.
2: Njomba kuyamishila nukwa kuwana unengu yeshte lako nukuposto administrativu ya kushemponda mtuvi wako wakuizoto ya kumanyika lina ya kuti Mr. Kamboga.
0: Mr. Kamboga kwa api kuizoto?
2: Kuizoto kuzewa wakuja kushemponda.
0: Iya iya. Samana jina wandu kule kwa chelolo uli?
2: Iya iya bari akunoku iteza bari elo jino kuizoto kuno tujimushilo kwa hali indimizi jine jona mbomu pani mpamuzivetu vano tujimushilo. Alelu jino bari itenda kwa di nukuradi Mosambiki.
0: Iya, ambuja kulungu watu wanuge ni matlaga wa ili esijeli ni ya kupunda kuyamichira.
2: Bari itwa njomba wangu.
0: Samano, njomba wangu kajimbo chino za chije kusanga la launa utende, no?
2: Bring njomba wangu Shabudulu Zakaria kajimbo kaka hile bari shekali jiku penda shana.
0: Oh, kari ji. Samano kajimbo kile kasanga la lewani.
2: Kajimbo ku arangalale njomba kutudimile shena talinu nara angalale haputu lili ubeni nara angalale putu jafari kumadili. Arangalale njomba shema temeshe nara angalale njomba wangu kuyikukuri kuno shentengula.
0: Hey.
2: Njomba kile putu barikele kukakate hile mpira na kutimakuri au jafarani Mosambiki.
0: Sangale likuwe kulungo jimapiri jambo ne?
2: Mashallah jomba kurali Mosambiki kwa rangala leroni atia esi na atia sani.
0: Iya yu tinda sante je kulungwa.
2: Mashiti je kulungwa jomba ni marengo gambo ni kurali Mosambiki.
0: Jumapiri ya mbwane.
2: Asante jomba.

0: Bueno, abiti ba ke a sangale bane.
1: Ba ya ka ga le uru ro ga manyu ne li fa tamba la ba le sema le.
0: Kutenda asante je kulungwa.
1: Atata ayo mwana.
0: Ba si tudi ube pa chimana juma pili ya bana.
1: Atata ayo mwana mare ndo nda mbo ni pa vi kanela.
0: Asante asante.
1: Asante.

Posa jedu apa? Tiulu cha mchinyanja. Posa jedu apa? Tiulu cha mchinyanja. Posa jedu apa? Tiulu cha mchinyanja. Posa jedu apa? Tiulu cha mchinyanja. Posa jedu apa? Tiulu cha mchinyanja. Posa jedu apa? Tiulu cha mchinyanja.

0: ine Elena Makwenda. Limoji tikhala nkupa chilani programu iyi. Chipano tieni ndi nyimbo ya malonji. Kalibu.
1: Kilala mulungu pa nthawi imwe ino vele.

Pambuyo po vina kuponda tieni tiajio malengizo ya utakutengelani pasikula lelo. Pasikula lelo utakutengelani malengizo siana siana ngati umoyo wana, kusoma ndi kuvana navo, langizo la vipacho ndi langizo la adishi.

Rafael. Jina hili lima ya mbila ndilembo litanidwa eri. Nkuchatila a f a e l. Ndi jina hili lilindisilaba zitatu ngati ra fa el. Langizolatu lafika kumapeto. Lelo ifeti dalinkujiwa moti ngati polemba maina ndi mau yangapo. Tilimoji mu programu ya wana.

0: pati poca tena hala truela tokala mucha ninkura ni Januar Eduardo poca turon tmania ya verke campo ile kale primero de mayo provincia Ionia Sulishinga ma para Januar Eduardo
1: dirkante golo golo golo golo golo golo golo

0: Ndiwa khala mwataka horami alobo wanoiti.
1: Wanoiti, ehali.
0: Nile liwa, nindavula nani?
1: Mundavula ni alpartin alperdu.
0: Kume na wawiba?
1: Kiniro chu kuna rapani.
0: Anavulu rapani?
1: Ayo.
0: Kaya nsipo, antanlaya.
1: Kama mamu. Wakeli wa walelo kira kisi.
0: Ena.
1: Kia tra kimuhi na kena iya kana ba.
0: Aha vensha masi.
1: Si ha vensha to vinyede. Apitela.
0: Apitela e. So sipo tine ni rami sulunlo. No shukuru.
1: Tapo.

0: Oteliwa walelo kuruwa meyano hiyo kiwere ya kaho ni muihae. Alo buwanoite.
1: Halo Bwana Odi.
0: Sina.
1: Juma.
0: Ala ulo ya Juma.
1: Unanitekelia mfula wawa.
0: Nsipo ni pavila wiwa.
1: Profesori Lai.
0: Uso lai.
1: Ah.
0: Ni haa shukuru ankela wina kanani.
1: Kintuna wena kabe kaka pa hivani uriri anno.
0: Wikupanyeri anto.
1: Ayo.
0: Awa kintuna wena mekaka pahi noriri anno. Unto
1: Ah.
0: a unto tanke la uviheri wanto.
1: Sa popo shukure
0: Ala
1: la
0: shukurela ni hiyan.
1: ma.